Alonso, אתה לירואי נתים זוטו, אתה סובה זימה לובה, נקוטל עם הליבוסון הקומבו ליסוצר, אתה סטנה, נמה פינגה נעניו סובה, יה, בקוזונגה סימה, פויס בקנגן גויה נעילפלו, סוכו תלמי קטינה קומבו נעיס, אתה נגומבה ימיקה תלמי, או קולקה, סוכו מוני לו כל המוהי הקולקה זאת, דימה קקה, או קוקומה, סוכי בביטומבה, בו מוהי נעוי, נקי מוטו, Fungola e cookie a chimia, e fanda na kitia e ricchia, o colomba. Hallelujah.